0: Sara Helena, lagu Perahu Ungin, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, lekang ngau tiun Frankie Man.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Hey,
2: dinga me kita,
3: YFM.